0: adwuma bi
1: wo ka ka nansa ne agye wa hu no ba
0: owo a
1: nan so nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye yie kwaje wo wu mu akwanchre na wo nyame nam kwaje aman tabe awuso fo so ebema na si yie enu tutia ha yie na tu anabo wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsi akopa nimre no nsi afia da ye nwosna somo a enya brokra chisha joy chapra wo ji aman tabe awuso fo eda no no wo pada so ezi hospital na tiwa bisa honorable store na obetre wo tabe awuso fo no

0: di abro e be ma satan e pre be du e ti bible se pre be du nya me soma ho bo ne ma ne ko so so
1: ko ha no
0: ko ha no
1: ko tete no
0: ko tete no ko tormente no
1: me
0: ma pono ma pono ti ba soma ho bo ne ko di ni nya e ti di abro wa abro bo nya me yi ni safu so a satan ya ba soma na ma na ba so so mo za fo ano pa me ni abro sa krodom me se so be be ji nsem ye di na wa sole wa abro bo so za me to me ko school do
1: Baby,
0: me see classroom with many classmates, but Abrabo, my dear, be a many pay you know, Yamia do maybe. Come, my
1: hair. Only be so. What
0: is my hair? Me whom, yea, and ya kabaya kabaya, and could do for me for Kanye day, and come home. Papa, can I get a chapter 15, verse number 8? Come down from Casamlevia. Me may be a full answer. Then Yamaya Duma. Na me yaduma no pay what shame bo kanche bonya ka wo so fola e dia ba esua bo ip to nya bia ba keje tia pamba so nya bia e ya bo kanche e ya bo kanche o bo kanche u be si pentecost pentecost pentecost and sorry dan anim u si ya bo se mfutu kwa bi da ho wan nan tia chakura miti ba ko pene wa pie nkwanta nan so wo bi o ton ade wo ho bi abusa so hwe so fo man kwa nya brama wa brabo bra yem fra wo kra hwe wachi e dia na ma adwuma na sai e dia na ma kadi wanim e dia na ma wale aniku dia na ma ma brabo sai e dia na ma nsa ya beto so e dia na ma watu kwa wunya nkrata e dia na ma watu kwa wunya adwuma nya sunsun mini wudi asie to mini kutia hu hu bi ya de waja no bra yenya paye bra yenya sunsun numa bra yen fa biribi nka bibi ho bra yenya enia mama one si na didi o ma ebi adi
1: mo se numa
0: e di kan
1: e ti dunum
0: chiche mu nwotwe ko no
1: chimu a eye nwotwe na ewradi ebisa na o se no bisa obisa se
0: na o se na abram bisa se
1: ewradi
0: ewradi
1: e di en
0: ana menye
1: ana di bi hu
0: se di wo ka no menya
1: se mi di bi nya me menya we menya
0: wa se bi bo bebre wa kan se bebre me no wana ntia bedu se se bra ha ewradi kire me di menye
1: wo ka kire se
0: ana ewradi ka kire ne se
1: fa den fie ba
0: ah wadi mfie mi ansa
1: wadi mfie mi ansa abrechire ba
0: ah wadi mfie mi ansa
1: abrechire wadi mfie mi ansa
0: okay ni
1: dwini mi ah wadi mfie mi ansa
0: ajekukuni mrono
1: ajekukuni mrono ma
0: fabreme
1: fabreme
0: wadi we nyina bai
1: wadi ye nyina bre no
0: na wo papa wo ni
1: papa mu
0: papa me ba aboa ne yanku na ye pa ne mu
1: yikunu
0: enti duru ba bi a nye de wo dwene ne sa no nyame hwehwe e do nyame hwehwe so de ba boa no wo gina so
1: to me so that hopem
0: ya da supem to wase ade bia wo wi aso nyame ye no ye mabribi enti wo de na biribi pe na sesa wo ye to wase ye wade bi wo ha na de ban de age akwanchene ne mpaibo enti wo so de na de ban ne de papa me kase gua bro no ma so wo gana ha na wo bi wo abro kira wo nya adwuma me kase gua bro no ma so esra awurade sunsun se wo ye nyame aboa ba bi bia la brother ne wo na adwuma sei ebra aboa yi kongo ye sunsun ade ko bie kwa ma no papa within the 9 days na wonya adwuma eye within the 9 days na wonya adwuma eye me wo brother bi wo Iceland na wonya court case na yache no me gina apontchine ne so yesunsun made yachechere se asem se na yakobi ama se na aboa ne timi dede mo bi atene nka no ebra me pam aboa wo yano no sa na asem no madwo no
1: wo pam aboa no
0: pam aboa na no
1: de ahoma pam
0: de ahoma e fa pane na ma e shetire mo de pam no e gina so pam aboa na no e tutu ba bi
1: aboa ne life
0: life a won wuye tutu ba bi de she ho me ye ho adwuma ama
1: no pam aboa no
0: ai nyame ye mabribi se wo kum aboa we ti nyame ye mabribi
1: wo wan kwa we
0: me kwa nyame nyame ye mabribi papa ma mi bi ba menche na wale ye
1: ba the life punishment o
0: ba bi adu no na egu aso fo sa wale ni gu am mabusu ya ba ye mobo papa me che kote ba
1: kotre
0: che kote ba ma e pa wo mu e ji wo ye made afiri mu
1: kotre ba de bere
0: ma de ma me ne picture e che kote ba me ni mu e de papa ne picture che kote ba ni mu e fie wo gu so ka bo mu chechere ye e ye de meye e de she ba bi se se e wo no e de de a maka mo abu mo ma na sa ba ye de eno anu no
1: ba yi wo mu nsu
0: no mu nsu no
1: bra wo ku mu
0: ku mu
1: na bi pita wi ko sha hadu ni ko sha
0: e jina so yade e ma wale ne sa ka bo
1: na ka mo mi bo mu
0: na chechere ye
1: na tutu fo na de o ye so e ye o ye de gu so
0: ba bi am de share de me na minim
1: na tutu tutu fo na o de ye
0: me de wo e bra o mu mi ba wo mu ye mu no me de picture ne gu mu wi a me de picture ne shima na de wo gu so na mapam
1: obia dia wo ye bia
0: sanity
1: nya bi ye wo nyina
0: e te me se adwuma na ye sunsun nyuma me wo papa bi e wo nya hini no e chifli ma mo na tem wo nkremo dem wo ji nu nu e betena ne nchen e bra wa ba so be pe ba bi atena bobra e wi a chire wo so wa fa na yere
1: o nya de charge atun so
0: so wa fa na yere
1: e bra bi o papa no e ji wo nya
0: wa je ni krom ni atena ne nchen
1: okay
0: abra wo baso bebobra no ma ne baby atena e wi akiri wo so wafa ne yere
1: onu oji nu nu hoho na o se hoho na fa ne yere
0: hoho na se papa no afa ne yere
1: ah
0: papa no so ne pre pani on the team on kremo dem
1: papa no waji hoho no
0: afa wi akiri wo gune ni ma so wafa ne yere ti o se ne
1: kure o ba na de wi na ma o se mi na be ji wo tra ho na fa wo yere
0: ti wi akiri no na wo se ne kure ni biye wo mu biye pie na wo de ne ho Soon to lecture me papa nchire ni ko tipomponi e de ne ko anka adua anka sai anka sai wo ho ko ya ade ma papa no within the 3 days ablantan to ni mutu
1: na msa ka kwanchi e de ne wo fab wan pabu bisa ponchire ni sa
0: yepo
1: wo de ko de ko tra sai
0: dia soon ne lecture me sai memfa wo enka wo hu memfa
1: anka sai anka sai hu
0: soon ne lecture me sai memfa wo enka wo hu memfa wo enka na me ka ho bibi besi
1: na me fa ko anka adua
0: e no ti na so fa fo ni pa bi aba me frere ne kra hwe na chi sai dia na me yema na e de wo gie beba Eti nyasa wate medasi ya brano ama ukurasu problem no Bra ye huwe mye hume biye fridye nti ya baye Nenye huwe niye beye ama webe buwawo Usu peso yeye Uye jume biye nkoso
1: mm-hmm.
0: But Eye niye manki tuwebe ni meni pa yeye Yaliye biya toso wanu medru biye nko Bra ye huwe tumi udiye chiri Ye mfine chuwadiye nkano wami chena hon Nafi yenye huwadiye masaya la sama Ano pe imidine mejo prophet apostol kwe siyama nko Ame wabu kanche Mi yesu nsume jume meni pa Enunti na galamse efo ba me wokoya me faso ye ejina ye papa ye tumi de pete e ye ejina ye ema onye moboda o mafo moda
1: abo pete
0: abo pete
1: mi voucher
0: yeah but now wouldn't say gana ye huso ku tapeta ye chew
1: eh se me na foku mu ni so bi e to e de ye nan
0: ye de yesu nsun bi ema
1: bi se na mo fo e de mu ye nan
0: man
1: krofo
0: e man krofo
1: yes sir to two of come
0: ye wo market akesi akesi o ba bi ye de pete ne jina
1: abo pete
0: me kan okra chere wonne
1: o di bonus yi
0: yes
1: no de na o wo de ma
0: I don't know what de ma
1: nya
0: me bonne ma biribi di onim no beti
1: of course we go say range na tugu
0: nya me bonne ma biribi di onim sunsun nsem no beti ase
1: cause you know kase abo no nei
0: papa won sa oba what do call it oba rain way sa ya tonton sebi o
1: o sa abo abo nya
0: e tonton sa abo abo nya
1: pete
0: nanka abosuma kotre ni nyina de ya de ma nipa Okodi eti, okodi enai, denche muti, sebongoma, ako totakra, nini na huwa edi ya adie menipa? Edi sunsu mbechere.
1: Abu wako nesina huntakra ina yidu mienu?
0: Abu wako, netuntakra ina yidu mienu.
1: Netuntakra.
0: Koloso ni abu wako ni akuma. Mwa uwi ya sinina yoku, eni ata abu wako siya wako ni akuma.
1: Akuma se edani yemu.
0: Akuma edani yemu. Sa abu wako ya wakuma, ponche nipo wakuma, bata wako ni akuma.
1: Sini huntakra yidu mienu?
0: Yedi ya adie.
1: Oru bi sunu dibo koko no sukura.
0: Yadi yesunsun ni ama yadi. Yadi yantwema. Yadi yantwema ama impreja enen kan koba. Papa, eniyama wo wiase. Eniyama e wo wiase. Enu tin en kremo fogusu ayeye no, koso mo hwehwe. Omo hwehwe.
1: Sunsun sem.
0: Omo sunsun sem. Ti ye nya da age kire won.
1: Na Yesu ye Kristo sunsun, se sunsun sem se ye djuma.
0: Se ye apply.
1: Because sunsun na ena de bobo ye bobo chi.
0: E ti sunsun ni bobo wa chi do de no chi o se ye.
1: Susun kontro
0: ke so. Aka Yesu Kristo sia ni frani no.
1: Hmm.
0: So de chere sa tentasio foro dotie. Fine ni so wi a ensan. Mane nko sitade so lum no nko horo.
1: Susun na chere kwai.
0: Susun na chere kwai. Wodi so ni nani nante. Susun ni se da bi fa yale we kwa chere so fo pani. Enyo mu kokwa no mu hoto wo. Ya se bibia na ye mpaibo. Tena ho wa ba gie de wa brabo. Wa ani ani ye o shebere. Me wo ho se kwan chere fo susun na dom me. Me bo agina wachi. Se de ogidi etie no enye saman. Enu tre ya me kasa bra ya ntra se ni mpani nkomo. Papa ya wonse bo ya mentume nka obi ba ne mabie so akere no papa why dey we dey kwa we dey faso bebo ma me why dey we dey kwa we dey faso bebo ade dey me ye ntume wi a papa obu wo ho na magi akokoko ko dey ade ama no
1: akoko
0: papa we no say wi ase ball a wo didi
1: o so bona dey holu bi atun bi atun
0: very good enti obi wo ade na ni da so asa bra bo ma ye dey niam anko ye akere ne no ko ball aso na kwa ye bi no so nya bi edi enti say wa ma me yamfra wo kan hwe wa ti ehu ne ewo ma Ye wuni ebe ya mo di ahoto bebrew. Eti ya sofo bompae mam sofo bompae mam na ye jai. Kaso pesunsunuma ye. No bi ye sunsunuma wa mompae kwa ma bie. Wa di ye ne ho ato no na brabo asesa. Ne ye ni wa ba. Di ene di da so ni mu na ni da so ba mu.
1: Di ye bompae bebrebe im. Enyi na no space be de di ye chi.
0: Obi ani sunsunuma di na chi. Sunsunuma wu asesa
1: ba. Ye ni anka sai me anka ta sa so tro se. Me bi tu hu hu. Nko nko na ne meti.
0: Na papa
1: ho. Wu na di me ye twa.
0: Papa nko nko wan kire wa de ma wo nye.
1: Na mi tsei sei yemu dudu no aye saade no ye bompae ye bompae bompae bompae ba menu wanka sa bompae sunsu nkunku be kire odi se ezawu ya na so wonim so sunsu media na je de wonim no no no wo no twa kan wo se wo sori kono nchen
0: eti na no po shi a brantie no obusi a wo se na mujidi ya mo sa kan konkono na dia na wo ka kire no
1: osi ye nti puda
0: se wo hu bi obabi obo nipa eti papa de eka ho asem wo bi asora wo ko yakonda mu ye tu futura gu nani ya kan sem bi asha na adwini mu
1: ah wo so kristo de bra hu konkon kan
0: ah papa papa asema meka se de wunim no
1: ye se obi kura bible se konkon kan
0: wo wonim wonim ade kura
1: ene wo hwe so kura no hu
0: na ba de wo ko hwe ya kire ne se nye na aduane a metoro ma amno papa bochi aso ne yedi ne foundation a wadi free ban ya kire ne se nye eni ho
1: wo jidi
0: na ko se ni ho edi fo atwam papa kind of book of acts chapter 3 verse 23 mame ano pai eye kuma se bo kanche me yesu sunnyuma dia mani pa me yesu sunnyuma bo ahyebre me yesu sunnyuma bo atache me yesu sunnyuma ma ne ni ho aba papa kan ma me na me
1: mi fo so kre bia wanyi odifo ni wo ne memu obese no tia wa obese no
0: acts chapter 23 verse number 23
1: o kre biara
0: wo se ne beba se wo kre biala
1: wanyi odifo ni
0: wanyi odifo ni
1: obese na fidi memu
0: obese na fidi ni memu ano pai me wo kuma se bo kanche jidi na bra wate na wujidi ya ebebuwa wujidi ya ebebuwa wujidi ya desesa ebebrewo wujidi ya dimpeja ebebrewo wujidi ya ebebu unsa mpawu nyame na akwa indoso
1: na ebebase
0: na ebebase
1: wakire biya
0: wakire onipa biya wotie mine
1: awurinti ujifu
0: na ensema meka usi wuntie no
1: obese no efri ni mainu
0: wane bese o seitan bese o beifu bese o busu mtumi bese o kumye tumi bese o ewe misuma tumfu bese o eti bible se daniel bo mpaye no awo nyamidi humu wa ye mano no na peshe tumi uwi nyuma ya diya bae wasom na ma daniel bere wase ano so mani nyeni mwenyamu
1: ujifu wa sisi ya usisi sisi yesa
0: sene ujidi yeti eno enye sama ujidi na utu huwa na mawa unyame babu wa ama dienu haba unyame babu wa ama diasea yi unyame babu wa ama mpeja na nkanko haba wakira shebra bra boso ano pay ni penyina anye bre mami babi ya uko bie jai ena usofu mpo tuwa na mwaba mekano kuracho na wama mante mwenye babi ntina tumrikabra ntam na kontem uka wesi mwente mbra ene ya yetu pika susu nyuma ya fra wakira hewechi diye susu mekasa yenye maubia la ya ye papa eno dina nkima samra na minye nguwasa metono
1: we can die off the issue
0: because obu wanu oba so to the catch that's right he said koko ye
1: answer
0: well yes I had we answer na ya de na ma no obu wanu so so na say yen share drum na nwiale ndwira ne kra fri musu ne sasa bi ho answer na ya samana na ma no tumri kabra bo kancha no pay tumri kabra bo kancha no pay me wo pentecost aso da na chi
1: ye bu wo kwa de ma dia foro foro ye hu no do so
0: o ti ase
1: ye bu wo ni ma dia foro foro ye
0: ne obi am poni ne nante
1: nti ne nante
0: Wobuwa
1: sasa wa ni bi kire chi.
0: Na ade no me ni musuo bi abra o.
1: Wo ko bo bi anu me dan so. Wo me ni wechi.
0: Na nsan ebra otumfo o ye dot ye bi no.
1: Ti kokoro so.
0: Ti kokoro so.
1: Dot die die hin. Santi man po die.
0: Da bi.
1: Di PC die no.
0: O hema dot ye no. Assembly si wante na. Na mpesa me kama nipa esuo bi bi se bibi wo wiase. Enkran akonfo no ebai
1: on baby
0: na konfo baby ewo ma obai e obehia ba ma bi wa ha nkomodie no ekoba asa afedi e opa asem ye den ebe mu
1: konfo ba no wo bai wo hu ni ko chefu fro
0: e da bi wan hu no ante wo nka
1: konfo ba no obehia oba ba ye oba
0: afasha na be komo no aha edu bre bi no
1: ah obo komo ya na so
0: be komo yi oba bi be komo yi
1: ena obehia ba ma
0: obehia ba ma bi ni nkomodie ko so ti nkomodie ko so mu pie ko
1: so nko ko
0: mu pie ko ba bi ko didie ko twetwe bi ti wi e ba ma ne de ne ko to mpam
1: konfo ba no
0: ah ba ma ne de ko to mpam wo ye ne ho adwuma wo sane
1: so wodi ne die
0: ama abofo bi sane besra no
1: na bra bofo fi he bi sane besra
0: so fi ba ma ne wi die mu besra oba no
1: okay
0: na bra oba sra ne wi e mu ko na fi oba na ko mu ma bi mu
1: akomatiko wo fi nkan
0: wo mu ko ehwe mu ne se e ba ma no ne be da aye no wa pama honhom no na se anse na honhom ne be ba no gese be ma kro no ba e be ya amamre ne amane bi nti wo de ba ante na
1: tu hia be ma
0: hia be ma no
1: ah
0: ohun ne wo wiase
1: ye konfo ba no
0: papa e ho na miti asem
1: ne se konfo ba wa be ye unya mi wa be ye wa ye wa be koba kro no a wo tu mfa dia sia ko ba bi ye
0: eti ya wadie bia ne ho akwan
1: enti se o ya bema no
0: I don't know so oba yo so wa mo so ya
1: mo bema no
0: o hu bema no
1: uhum
0: eti o se ahohom no se jisa bema ne ba na mu wa mamre bo ho be ye
1: ko fu ba adwa ma fu se
0: ansana
1: o di na se enso ugu bema no
0: na se a fashion na ye no na ye be 1 week
1: enti na o twia ba ye free nkra ba ye saa kɔnfoɔ sɛ ne ane
0: deɛ ɔpam wɔ mmerɛ yɛ a wɔyɛ da agye wahom
1: kɔfoma wom sɛ ɛne ɛhia ɔmo no
0: sɛ ɔmusafoɔ hu sɛ wiasesiɛ
1: sɛ wɔbɛnu so ne tumi ɔwɔ
0: nyinaaɛ na ɔmu kyerɛ nadeɛ ma ne
1: yɛ
0: ɔmu kyerɛ ne sunsum sɛm bi ma ne fa so
1: ya wɔ so credibɔne
0: ya nti wɔ sɛ sɛ bɛrima no ama a ɛdambɔ ne ɛbɛyɛ
1: dɛnɛbɛba
0: ɔno bɛrima no so
1: ɛbɛbɔbɛma no so ɔsɛ akɔmfoɔ no wobi ɔkɔra ɔkɔm nsuo ne adeɛ a ɔda bi hɔ ayɛ ne ne nhyia
0: nokorɛ
1: nti kɔmfo ba ne wani sɛ sɛ wode bɛma no hyia saa da
0: nobɛma no ma ne kɔno no mbi nti ne ba nso no waboro
1: afa
0: n ɔkɔte sii no so
1: abɔfoɔ firi mununkum saneyɛ
0: saneyɛ
1: ɛbi susu biribi kɔkyerɛ ɔbaa no
0: nti baa nɛ sɛ mununkum sakyi wayɛ ne ho adwuma sɛ neɛsɛ sɛsɛ biaa
1: ɛnanam asisi
0: nonam sɛ dabi saa berɛ wɔyɛyɛnyɛ
1: sasɛ akɔm no ɛma biamnti
0: nanam sɛ saa berɛ ne ɔtena nyɛ yɛnti ɛkɔ
1: yɛfiri kɔfo baa no wakɔ
0: memaa me bi kaa sɛm bi kyerɛ me wɔ sɛ ne ɔwɔ honhom bi a ɔwɔ a na honhom no ba ne nkyɛn deɛ ɔpɛ bia na wɔyɛ ma no ne wɔma ne ho nkyerɛ no wɔ sɛ da koro pɛ na honhom no ba no ɔ sɛ maa me wo kunu yɛ ahantan wo kunu yɛ dwɛɛ woankasa nkyerɛ wo kura yɛ nsi wo nkyɛn biim mbɛma no saa wɔ ne no maamene ne ne kunu kasa a yɛasɛ ne kunu antie da koro pɛ no wobɛka kyɛne sɛ yɛɛkɔ wofrɛ yɛ na yɛ mma biribia wobu sɛ yɛbia yɛmfama obi mbɛpɛ m nnɛ maame ne ahunu saa deɛ no bimɛ na ho kyerɛ da no so no nyame no nim meka mekyerɛ wo ɔmukɔ papa yɛwɔ honhom ɔ wiase o na wɔ sɛ yɛakɔm afa me ɛdɛ na akɔm faa me wɔ sɛ nyame honhom abam so ɛdɛ na ɛba me so ɛti berɛ wɔ nyame honhom ba a samuel so no ɛli kyerɛ ne kwan ɛli yɛ dɛn kyerɛ ne kwan
1: sɛ kɔkɔda
0: kɔkɔda
1: sɛ wote nei no a
0: kasa awurade kasa
1: mebide kasa kyerɛ wo
0: nti yɛkyerɛ ne kwan mabie phone lines ne frɛ me
1: 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 another 1 0 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 another 1 0 0
0: share the Urade nyame na madom tumi so ye bia ma o wa dance die beti ma flame aka ne yesi ni de Urade aye ma bia phone lines no flame sisi ye na ye ndi enkomo edie na Urade honhom aye edie na ekoso edie na wo fam edie na wo hunu beti ma flame sisi ye na ye ne wo atwetwe enkomo eye ma o se wo hwehwe sunsun bi ekira kwan eye ma o se wo yesu sunsun ma fa wo shebre ene wa brabo ho. Hello.
2: Good morning.
0: Morning, open your case. Hello.
1: Who was you?
0: Morning.
2: I'm going to
0: meet you.
2: I'm going to meet you.
0: Amen.
2: I'm going to say, good morning.
0: Morning. Open here to say.
2: Now,
0: but Papa said that we are back as a video, so I will flame me.
2: And then we face there.
0: Me patch on it here.
2: But as you see, I'm not me too pretty.
0: Me patch on who the penny be with you?
2: Patrick,
0: who ni penny be out with you?
2: My
0: papa. Okay. Me patch on me, so then I press a rather fire on your mouth.
2: But
0: yɛnhwɛ sɛbrɛ mu wɔ fon so tena me sɛ anɔpɛ me tena cinema yɛ adwuma no ti sɛ wo problem wo ama sɛ bi mo wa hemfie hoyi sɛ problem bi sino bi ama hemfie ɔbɛ ma ka ho asɛm ana problem sino bi ama mutimi ka ho asɛm wɔ fon so enti nokura na meka kyerɛ sɛ wo a wo problem gye sɛ wo ba wo ba ne ahwehwɛ mu na yɛ hu ne wo mansa na ebe hu ne ɛbɛ kyerɛ wo a wo bɛyɛ
2: okay
0: na me hyira wo anɔpɛ yi ɛyɛ kuma sɛ bɔ kankye ɛhɔ na metena ɛhɔ na awurade sunsum awurade tumi ɛfa me so ɛde wɔgyeɛ ɛde fa ahodie aba ma nipa hyɛbrɛ ne nipa abrabɔ nti baabi a wowɔ baabi a woda baabi a wonam wobɛtumi abɔ awura mu bi na wo ne me atwetwe nkɔmmɔ ɛdeɛ na ɛkɔ so ɛdeɛ na wofam ɛdeɛ na wohunu na awurade aboa wo nɔmba no yɛ 0241 746595 0241 746595 ɛyɛ kuma sɛ bɔ kankye ɛnɛ wohia sunsum akwankyerɛ wohia sɛ ɛyɛ sunsum ma ɛde ma wo wohia sɛ sunsum bi bɛdi w'akyi wohia sɛ sunsum bi bɛba boa wo na ɛma deɛ ni hɔ ba ɛma ne asɛ yeye ɛma awurade animonyam awurade tumi ɛyɛ kɛse ɛma wɔ kra ɛne wabrabɔ ɛyɛ 0241 746595 0241 746595 wo frɛ ma mɛfa 0209 4110 another 10 hello
2: morning ifo mpachalo kasofi boko
0: machoso kasofi hen
2: Buakwa.
0: Buakwa. Me pacho hwan ni o?
2: Pacho di for ochi ni.
0: Okay, pacho mi tie wa.
2: Odi for pacho mi na last week we bawo chama kaja so me brother ya china to.
0: Aha, aha.
2: Di for na kupo shira papa.
0: Amen.
2: For for se men shia.
0: Amen.
2: Di for akwan
0: chacha. Me pacho jina so se me obi kasa, wo so wo kasa. Me pacho mi tie o kasa papa.
2: Achira wo se me ya, e ko ye na nyame atum. Bien dra. Bebe akwa kwa chijan, no yulos.
0: Se me kachira wa se eye nchato suwa. Enti adiena ee koso no, me sume tu mibia dine ni mu, okwa yebe jano. Enne nyami adum, obra akwa kwa otu no, ye jane nula.
2: Benga.
0: Ye mfasa da eme ulade, se ne wosu wenye biya woyede, oka, e ulade nshirao. Na mwode mbwase no, aba wai.
2: Aba wabiyo, emishirao.
0: Okay. Hello.
3: Hello.
0: Kasa kesi, good morning.
3: Good morning, papa.
0: Oka sefri hei. Ose dan.
3: Insuta.
0: Mamponsuta na se beche musuta.
3: Papacho mamponsuta.
0: Papacho mitie wa.
3: Ah, na papa me mai ni se me wo nyumbi a ya me dia dum. Na zo bwafo pa di mi hie bi.
0: Enti brane ya fra wo kra hwe wachi se dia ben ne e koso dia enti na ma won hie abwafo. Na ye hu ne ye wo ne ye hu ne e be ya ma o e tia wa. Papacho te da me kanu.
3: Ai papa
0: ma. Ewi asia so twu huma firi so na ma na bibi yeden ekuram.
3: Ewo
0: sa wo cheke. Ti bomo den na bra wai.
3: Okay.
0: Number ni 0241 746595 0241 746595 0209 41 10 0209 41 10 10 o frema mefa 0273 528 545 Hello. Hello. Onte me kasa ma memfa foflo. Hello. Hey, o flame ya no wa kasa o. Hello. Mo ni ma mi lo radio ni me so. So le free radio na lo ni ma mi ni ntumi kasa. Hello. Boko.
4: Ache
0: ni kasa fi asante. Mo pa cho mi tia o.
4: Sɛ
0: mpadi fɔ bɛsɔ pɔmpa yɛ mame. Me ɛnya mpa ɛbɔ ho adwuma na mete ha. Me sɛ me yɛ sunsun nwuma. Wo bɛ Papa, wo fira me. O phone no ma peke baako. Me ntimi ne mum yɛ no nkasa mum. Tie sɛ wo gyina so me hwia na ma ba wo hɔ. Me pa jɔ de me kan watu masɛ. Good morning.
2: Morning.
0: Mesra wani die mu. Owura do sɛ twen twen wo mu. Mesra ka wulo na na wo dum ne ma me aka me pɛ. Me pacho o ka se fehin.
2: E ka sa se Kenya se gbe mu.
0: Me pacho anopei.
2: Anopei di boko. Ai me pla me na ya. Me be trivi si me da doctor. E no ma be fi. Afi me ta me ntia se. Me na no e tia na etu moja. E mu so ti kame. E na na me fro ni ba ye.
0: Eh fo so me ntimi hwe mu mfa ma. Ji sawo ba because say bi won say wo hia doctor no call ne nchen ena de wo no de e buawo ti sawo ba ba ho ne betima yihwehwemu no say wo ntumi mana ba ma obi aba be gina ma wa e be yihwehwemu no ah me pa cho ho ne friend no Mr Adams
2: me ntapo
0: okay sunsu ma de bi koso so wo betu anamo aba me kire wo because wo nan no e ya dutuo wo ba ye be ye ho ade de ama wo me kire wo de ntia ma ne ba ye na urade abuawo ujidi a eye wabrabo wa anyi ani a sebio mini bi bebetumi da fa fon no so ama wo de metumi na mama wate no akasa wo so be sole etu ho anamo na urade aboa wo
2: okay
0: na menhyira ano pay mi wo kuma se bokanche meje mere matena se ama urade afa me so aboa ne ma se yabo wudu ana yato wudu etwere ana edam awo ana stroke pressure ana asthma also ana fire blood bra no nyame enye wadom 0241 746595 0241 746595 0241 746595 0209411010 Dear cost with my frame, Yabo dia, ya two would problem bang, then I'm what you must say, then I'm a walin ye, then I'm a yalano kwa enko, then I'm a densa we are toso. Bra, yen yin fifi moon, yen wuni womb, soon soon you may be lost here de buano, sha and ne. Fro sama makin kan e dia chiro woni tu wana brabo ho wana mo no ya hwese no mu shebreti e ne wona wotna ze de won sa she wo damri fam no e ya hwese ne won shebre e ne wona brabo etie hello
2: morning
0: sir mesro radio no eni die mu radio no me pa ocho u be lo na na be dum na mame me pa ocho mitio papa
2: Nyali
0: nem nem nem nem nem nem nem nem nem
2: nem
0: nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem Me wo kuma se bokanchi benya ka wo sofula ediaba. Esu ebo IP to benya biaba. Kejeti apampa so u benya bi ediaba. Number ne 0241 746595. 0241 746595. Ma me papa de wo famu bia ebetimi abawiye. Ye behwehwe wo kira kwan de ntia ma ne ma nkoyi. Wi ase bibi nsikwa wo. Bibi nsikwa. Me paacho wo. Wo twe huma firi soro ne ma na bibi kuram. Dua no ma bia ne hini ne kona wutu aya wo mere. Bra ye nyen hwehwe mu. Na yenhu ni ewum yenkyere no obeye yenhu akwankyere yebeya ama wa edi mpegya ne nkanko ebema abrabo atumpon eyesisi yade ana obema ho ode ena atofom tumrika abrabo kanche me paacho wale sem ena ejija wo asase homa nso ana wasem court kama fo woni ntie ebu aguso obi atrasa kantam so ma ho ntow ano pai eyekuma se bokanche ano pai eyekuma se bokanche benya ka wo sofula ediaba suebo ip to benya bi aba kejeti apampa so obenya bi aba hello
2: Hello,
0: before. Mr. Ramon, any dear, we radio no flame here. Now we're low, now, mommy. Me too, me a ding, come here. But you're not free.
2: But you're not free. Again.
0: Me patcho meet you. Me patcho dinner so why?
2: Me patcho.
0: Oh, radio no, Papa. Yaka, yes, Ramon. Once I know be Casana radio, no crack in the panicas our phone. Change the machines as she has from the air, brewer.
2: Papa, I'm patcho.
0: Uni mo afenso.
4: Pacho ano.
0: Uni mo sa woti wana ufri ho.
4: Fi ho.
0: Sunsun tie mi.
4: Fi dun kwa.
0: Ba e ofi dun kwa won. Sunsun meeting bi koso so obeba a mechira wade abeye. Why?
4: Ofi dun kwa pacho minimum ho kra.
0: Me se sunsun bi koso. Sa obeba a mechira wade abeye urade beboa wate.
4: Pacho yo.
0: Na me shira. Hello. Yeah, ja, owo me.
5: Oh, me pa chana phone ti se.
0: Bo ko sa pin for nante e no.
5: Ya do ba dia step ba ya. E ja oba enu ni pa chuma ha unyi na ni se papa ma give me crate chi. E sa eni mo mo ya tin tan papa.
0: Me pa to wa hin. Owo France ana be. Owo France ana be jo.
5: Ah, me pa chuma be jo na yi wukasem ko yen crate ani wo speak print. Wo number e kwa na me dia fere wo.
0: Oh, okay. Minim yawo da kuada.
5: Mi pa chwane.
0: After program no my evening come off air. Na men chere wade.
5: You go that.
0: Because sunsun sem bi because why?
5: Macho pen je se.
0: Okay. Wo so betimi abo awra mo bi 0241 746595. Number send me answer e bia e wo WhatsApp utim online outside Ghana. The wo fam ne yekoso ne wuhunu ne sese ye bua no. Tumri kabra bo kanchi ano pay. Tumri kabra. Ma me dwene wo daache ho. Papa dwene wo shebre ho. Jai dia wo ye nya daache. Ene da krope no. Sunsun nyuma bibeti makoso ama ne yeni ho aba. Sunsun nyuma bibeti makoso ama ne yase ayeye. Sunsun nyuma bibeti makoso ama wo hu se ampa urade ne wo adi ne ye. Ma me. Adie bie wo wiase no nyame ye ma abota ye binti. Me dia maka no kora chere ma hwehwe ma hunu. To nyame wadome waboa me ntinano pause mi ni hwe Peter si mi ni hwe dia me wona me de ma me hunu Yesu me hunu na akwan ene me kire ubi obeba ye be fa biribi aka bebi ho afa biribi aso bibi so dia ya ade ama isu ye na didi ama ye bia ye den edi ni wokuma se bo kanche benya ka wo sofula edi aba keje ti apa mpaso benya bia aba esu ye bo ip to benya bia aba hello
6: no
0: more more so penny
6: Pacho mga pesi wo asis.
0: Me pacho mi tiwa ano peyi.
6: Pacho mi ari pa kwa dokte pa.
0: Papa, ena meka no. Me hwe muna mdiye me juma. Woba ebe fre wo krahwe wachi. Diye nti ama yale ya no okuwa enko. Tumi bine di ayo niye tumi be. Beye ananko nywa ensuyo anabosom. Bera ye hwe mu. Ibe huni ye wumu. Nye huni ebe chila wabaye. Se udisu na oba. Eurade bebuwa. Wa ama mini bibia mitu midi afafono su amao. Ela den kan ho. Mi wo kuma se bo kanche. O fa kan na ba fere mechira okwan be fa so obeba. Why? Yesu kan sem bi, wo se ma yaso am ne so na mabra mo mra menchen. Eti so wuru ho se wo ade so bi som. Wuru ho se wo amane bi a wo fam na wo bade a, ye betumi aboa wo. E 0241 746595. E 0241 746595. 0241 746595. Oh Fleme, ye be din komo. Ni asa se ye ye bia, ye be ye di amao. Radia ni mo nyamini tumi, e be ye kese. Ya bo udu ya na ya tu edu. Ubi na edu wa koja, ano ubi na ajo hopa. Ubi na atrasa ya kan tamachira wa kira shebre. Ubi na abo hopa so ma honto. Ubi na ya adieti ya so ma unye ye. Bra, ano peyi, ye kumase bukanche. Ano peyi, ye kumase bukanche. Urade be ye urade, meye ni difo. Ni sunsum, ni tumi ni na huwa den be ye kese. Na dansi diye be de, dambu sa mpunya miye. Na doye ewo. Hode na ufemu, edye na yekoso. Dye na edunya, edye na eteti wo. Urade ebe buwa. Ma me papa, ano peyi. Urade ebe mani ni munyamni ni tumi. Adedi ade amao. Me pese ye koko tia dansi ya baku mienubi. Free nipe bi oba aye. Di urade na madumu tume so aye amao. Yade roba atu ube mem. Oba urade niti ebe buwa. Owa asamu wa court. Kama fuwa wini niti yebuwe guso. Otuwa se chuchong. Wansani wanae aye titriti. Vidi ye mune sheshow. Me pacho wudi yani ye stroke. Ana pressure. Me pacho wudi yani ye ulcer. Ana fire blood. Me pacho wudi yani ye sichile yale. Edi ane hao. Edi ane koso. Urade beku ade amao. Hello.
7: Hello, Bajo. Good morning.
0: Morning.
7: Ah, so Bajo, you man go ye mama crow.
0: What can say for him?
7: Bajo, me can say fi buangkla.
0: I just so buangkla.
7: Bajo.
0: And nunti na me say me ye hihi moonu. One, a di nti na ne man go ye. O shebre mu na tesa ana sun sun bi na ape bibia ana ba ye bi na di wachi hawo. But I am fra wo kra hihi mu. Ebe hu ni ewo ni a chiro na obeye why.
7: Mbacho.
0: Tu ufaka. Ode ufaka na oba afreme.
7: Mbacho yo mate. Mbacho mefaka isi mfa.
0: Ude ube fabi yesi. Eye Tech Junction. Na wa fabi yaba sufula. Ndina msudu ufaka na oba afreme. Metro baby abisi wai.
7: Mbacho yo.
0: Na minishila na mfa umla. Ano peyi mi wokumase bokanche ewurade fa me so aboa ye ntia dance ye mfiri onua ba bi oba ade ewurade na wadom tumi so ayama no ebra ye ntia dance no frame am no bedi nkomo ewo off air number ne
8: 0204 1 0 1 0 0 2 0 9 0 2 0 9 4 1 4 1 1 0 1 0 1 0 another 1 0 0 2 4 1 0 2 4 1 7 4 7 4 6 5 9 5 9 5
9: Yeah, yeah, so far.
8: Na apo mo e.
9: Nya mi adom ne won pa ibo nti me ho ye.
8: Owo me pa cho ye flow se.
9: Me pa cho ye frem me ma mi je mfu a.
8: Me pa cho free fa hen e ba ye.
9: Me pa cho me free kumasi asafo.
8: E de na esi ayurade aya peso ka se nya me din eni mo nyam.
9: So for de nya me aya esi de e dosun e so pa. Be na kakreni. Me ho ma kwa ahu chire mo pa nya ahu chire ketwa. Me ho akyede me pa meton nam me yeko store e wa asafo market na be 6 months ni me nam no chese aho kyede aba me so no ye ntaa de chese me firi de ode na mbre me firi na mama chese wo ntimi mfa na mo mre me biem wo se me ka ne so nti wo mfa na mo nyeden embre me biem e na mete wo nka e wo radio so ana jubi meti wonka on radio so be bosumi mienu ni meti wonka on radio so ena metu ana moba wonchen wo chire made e maame ye me be ye ntwema ni bi afi no bosumi mienu achi na me ba wo ho no ensisan ya ba pa wo ho ana de ode na mbere me ne frere me wo frere me se wo mfa na mbere me ana na mse ah so wo de be ba de aja menen na ye adwuma ho kyere baa ye nti ai ka ba nti wo so wo mfa mba nti so wo de beba de a me de me wo ho mfa mara na da roma e na wo de baa ye ti se me be ye ntwema ne de wo kyere me a sa mana no me yisu ye de ni nku ni bi sira ye no che se metimi aton na mo no etua me kani nyina si se adwuma ne koso kama kama kama kama kama kama
8: Yo mame, enti wetu me di adansi ese, o ton na mono edibe ese?
9: Me ton na mono, be mfiye dunye, hache pa, me ton na mono hache.
8: Enti mle kakreni, o shedi ya uradia ya, minkane se, uhunu niye mase?
9: Nyamia ya adie, wana mwansaso, ene sa mena no, nche se, ajime nse, mananti hache. Nyamia ya adie pa.
8: Enti dia na wo ka akyere Ghana man kumase man wi ase afa na wo na edidwa ai ne man kwede na wo ka akyere won.
9: Me ka akyere me nua no madwadifo se. Chese no ye ntina ho. Eje sika yi kakran kakran ye de bobra. Nti wo hwe na se wo ho okyede wo. Wo sika na ehia. Me de me me ka akyere wan ne se tumi wo baabi. Nyame de nipa bi ye adwuma. Enti no de me ka ne se. E wo se wo ba apostle akwasi abankwa ho. Na wo be boa wo ama obi bi bia koso kama kama
8: abusuafo we ene ne asi we ne de awurade aye yem fast da ema awurade wo so ba nyame be ye bi ama ma me nyame nhyira wo
0: abusuafo ene nyame ade hye aya moti odifo akosi ama nkwa me brother bi wo menchen ene enwumre a awurade nyame na madom tumi so aye bi ama no enwumre na waba abepie mu nti mekɔ ne nchen na mene na twetwe nkomo kakla na ya hwede awurade na madom tumi so ayama no opani me ma wadwo
10: ya ajo bomoko de
0: na apome
10: nyemia dom pa
0: me pacho ya kese kakla ne flow say
10: ya from francis me kese free ijura brigade
0: ejula brigade e de na esi de na awurade na madom tumi so ayede ama wa enwumle wa ba se opesa wo ka che nyame din animonyam
10: be 3 months akini na me ho mfa me na me ko hospital jina ne na me nso na menya yare sa ne debi mi dadem na mahu se e bie radio na manfo e di adanse na menso me gi number ne na meto anamon bae na adro na mba gi enso ko e be 1 week ago in adro ne e boa me nenso mentimi nyame ho na konto be di ma ne mentimi ensane nkoma achi nkoda na ase ene ntina nda anwumre me ba se mbeda na ase se de wo ye ma me ne asoma ne yi na yare no akọ de na eto me no e bi ni hu obiem
11: ye de nyame ase me pa cho na yare e ben ena na wo yare
10: na me yem ene ta ha me ne me sisi ne me hu dompe dompe nyina na eye me ya ba me num adro ne nyina akọ
11: me pacha wo saade ne course se e ha wo ye musisi ne wo honam mu no edi na dodo wo sey bo so me sey afi sey ana na wo twe sey ansa na wo ba me ho
10: enu e be yaren de be se ase ne de akye ba e ka me to be tu stam na me chini pa me nya adro enso so me ba aha no de manya yare sa
11: me pacha wo wo so ba ha be 3 months ni but wo gi adro no edi ena dodo wo sey na hu sa fe de yare e no e ko
10: me 1 week time me numa do no 3 days time ne ma hu se me hu asase e to me nko duro 1 week time no bibia na me ye bia ma hu se me ye ma me wan ahonden aba me so bibia na me sa ye bia ma to ma adwuma so ha me ye
11: ye de nyame ase me pa sho we ye de ni
10: me ye dagate
11: u betuma kan dagate kasa miti be ba ku bi akere wo kromfo
10: yo ne ye pure the girls are in bed. You're checking in. Huna zao huna wachira. But huna ban chile radio zoom. Kahun wanya adeba number. Huna ban sombon. Mbala ara be da guli kampu amba nanga ba somba. Inye kinyo a wakang wo pure ba babaraka.
11: Ye da nyame ase said ye all kano we ene chile se nyame na madom tumi so aye bi amano ye mfasa da ema Eulade oso ba ubenya adansi die.
8: Abusuafo ne nyame ma eye odi fo akwesi amankwa ni me papa bi o menche twede mpo nyame na madom tumi so aye bia ma no ebe ko ne nche busa ne kwanso de si ene de Eulade aye papa me ma wache
12: ya me de sofo
8: na apome
12: nyen ko pon da roma ne mpa ibo da roma ene de me ho ye
8: me pa cho ye flow sen
12: me pa cho ye frem eja abeblese
8: me pa cho free fine na bae
12: free abo asi tutuka
8: ede na esi de na Eulade aye peso ka sha nyame din ene mo nyam
12: de Eulade aye nyina ne se sofo me ba ho na me yale I had about 12 years. Anna, my Johnson tentem. To me, the name is me call hospital. My name is diabetes. I'm saying diabetes. Now, I'm a prostitute. No, and then why they and who I can. To me, tear when she laughs him. And I'm a bow. My bow on our mamma drew. And to mamma drew, and I said, tell my dear, and I'm a call ye. In Sri Lanka, young couple said, rather than my domoso, I'm a net, my Johnson tentem be. We are meeting me, Johnson, 10 a day. Me die, I'm a solid imagine so, and that my solid agent so, sir. By Zeno, since I'm bow honour, is it imagine so I mean? Now, dear Bacquay, I mean one pa sofo. A radia fast, why am I my dear depane say? So for now, me call toileta, no muja, me cock a boot me eba, no mujan should dear chili. The answer may buy, I'm the two, and man is not an amus what say. Bamba, I'm the two, and even a mamma, Druno, says a muja ne jai, a cock a bonus in ye may be. Nti anu nti ne nanu pe wate men kan na etie fu mu tie mi ete men kan de nyame afa aso aye no ebura dwene nti ase na ese me kan na obi wo saa problem ni bia ontu ana mo no famra sofo odifo akwese amankwa nche
8: papa yale ya obobosi eba aye no tu ho ana mo
12: sofo ma kwa sofo mebre ho e majiji e bibiduro bibira anom doctors ho enju ni nina sofo ma ko 10 years ni enya asem ketwa nti obi tie a ma chini me dia nante nanso me nya solution bia kopem se Eulade adom me ba wo nchen a enne me kokobo no moja ni nina ne Johnson tentem ni nina prostitute no nsoso no nyame adom me se no bibia ye ye a chese me be mum kra na ye me ye ni nanso agai
8: abusuane yesi ni no obai ye kire na de wo ye nyame aboa no wote ho ye de wo so bra obai be nya bia kanya me nshira
11: ni fo akwesi amankwa ni me papa bi wo menchan ena no pei ebeko no ho ebusa no kwanso de asi ene de Eulade na madom tumi so aya ama no openi me ma wache
13: ma je osu nyamnyam ndi fo
11: e pa cho na poma
13: nya obadu adom ne wa mpa badom no akwantwa dom ntimi ho meti ase
11: openi e de na asi de na Eulade aya ama no pei opese wo ka che nyamedi ene monyam
13: odi fo na pei me ba onche na nya boni na asida na medema wa se na me yare me mo yare mpinso ana emu akika me na nsu fita bi efi mu ba na machia na ntia body for me hu kumasi has radio kwa me nko so me asofo me nko mo nchen nyire fm so asofo e wo so my komu nyina so esi body for as you weeks me ma so ma asofo ma boka na mitie wo na wotwe ba ko ni body for na me fidu nko na baaye body for bra me ba wo nchen no body for nyame nyira wo ye se me nyame nyame body for ye obra wo che ma kwantra me koye wo na body for me minso fite fi me ma mo ba wo de ye ke kamie se na nso nso gu hu nyina na ne nyina agai body for nyame nyira wo body for de ba ko san wo kwa na se na me bi electrical store e wo dunko wa na me tonton e dan ho nyame electrical appliances but ne ye ntoshi ban shan ka wo se obra ba ma me o ma me oyu bi a ye ntwuma oyo na ntwuma sam na no odi for bra me ko yusu ne me sto mo menya nsampo na mla jiska odi for ntina ma na meto na ma ba wo nche yakopo nhyira no ntina mo ntwonyo kase pa nya me hyira pa
11: me pacho ye flow say
13: me pacho me ni Mr. Ochre
11: Mr. Ochre wadaloma wo yale ye edi be sen
13: odi for be be mfin sia ko mfin su ni
11: unya be ma mo yale ye ko ba sa wo jonso a ne mo hyehye wo ne su fita ba na mfin sia e ko mfin su
13: me pacho odi for pacho
11: na ohwe mfienso atwam ene na wotwepe a woni mehia na sesaye aba
13: odifo e won ene kwa na eme wanwa no because in shrefa ma so difo asofo ma onkasa ma bom ntwenso so ma hohwe ntinim kwa na ma paba ma nhyenso ye bebi e ho na me radio da de bi e ho na meti afi kwa ma paba na mum okase me radio se se ma kobia kobia ko bebi na samwa na omra me so hohwe na ne ma me tu hu jidia na ma mba ya odifo na wotwepe ni nyina chai
11: yeda ewlade as ebusua wei ene ne esi wei ne de ewlade ye se wo so ba oso benya adanse ye medin ne odifo akwasi amankwa
0: abusua de asi ne no de ewlade sunsun de ewlade tumi ne na ho den aye no no obo moden be piamu bia ewlade be ma wo hu na basa ohu adanse ahodo ankrofo di wei mu nyina tu anamo bai ye ye hwehwe mu hu wona chi no sunsun ne kire de ye ye sunsun nyuma ma wo ohu adanse mu ye ni pate sa wa o man fans man yi o mu ho ano mu gya de mu ye nya adaje bai ndia no person bla be piam ewurade be ye ebi ewute mu man so ne mpata ma nwan kwanta jakobu asante be kwai ne wadu bi ase fomana ne dompa ase dunkwa wo bogwa so takwa wo bo ase ne mpata mu fakuma seka ubesi santa ase lo anabout udu wa fa bibla so fulai udu so fulai gina ho ahodwo ne so ko ban pa yo no kwangoma konkoli any that area ho nyina fa bibla so fulai gina kotwi bo fredo pachi trede santa ase nyinam aprehman fa bibla sofo lai udru ho agina ho ma amwo agrekenze ma akrom ase yabia koso motwede afo ase de tabom udru sofo lai agina ho ye nyina ye musa se ye pa baabi omulodu baabi anika ye duru wa enye baabi anika ne ye foro ye kobu kanche oba fo bu kanche trotro ewe ho a na wasi bu kanche pentecost asoda nanim ma amwo baabi te se bosha ba pohwim ni amamfrom bla sofo lai baabi se bla man makro krono ma francho bla sofo lai ma mo ofo so abofo kenkeso ni akoma dan fa bibla yeti apa mpaso ye nyina ye dubu kanche pentecost aso dane nima mfutukwa na da ye nsani fa so no ya nante achekwa 1 minute ni apie nkwanta nan so kokowura no anade wo bedwa bedwa no anade wo ye store no anade wo ton aduane no bisomu bia so hweso fa mankwa ebia wutie mebi seta fonton so abuo so fa adam ponche hwa medoma fa bibla so fulai inside kumase de chamso so kole mampo pa ko so aso ase ma amwo bebi se kanya ase ni abremanto ne bonwire ma amwo bebi se buo kurom ne airport run about mu stadium sobolonia hensan me pacho asqua any bebi se bant mani ablepo junction inside kumase ye nyina ye mfa bimla sofu lie me pacho ne mfa bimla bokanche ye benya bia ba ye obi atonsu ne puto jaja ache pram so de jane sere so ye ba kegetia pampa so na sofu lie ye benya bi aba bokanche ye what take kwan so dwase de dua kokote buade mena prehman any baby te se ejo so kwan so afijase ne mpota mu nyina ewurade ne munyam ne tumi beye kese e de amao na ewurade abasa ewurade tumi aye kakra bi e de amao se faka faka ebra wudu sofra benya bi aba mamwo baabi ani kwan so baabi ani kwan so fami esi ipt mamwo eye baabi ti se manka so ne adigama program ne bechem kwan so fabi bra besi eye ipt na se odofa kropon a na wasi bo kanche je number no oba frame 0241 0241 74 65 95 0204 02 09 41 41 10 10 another 10 0209 41 41 10 10 0207 0207 41 41 10 10 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0207 0 5 2 8 5 4 5 5 4 5 oh bana fo na manwa flu ewrade nka ho ewrade hwe so ewrade nyina okyron fam na bekwa adwuma brante mehwe wana okọ wafọ de ehende gana oh babo wa ho hwe mu na chi no yebehu ne ebeya yebetotọ ne maye wadwuma ewrade mani suye mani suale ofrema mefa shalom bye bye.

0: nyamie sia be hoye yi ye pa boy bo ye yi en nyamie sia be hoye yi ye ba mi pe bie am nyamie de de be fie yi papa ne se ajua nyabotre osi ah mira abotre ba bie wu wo de empe ba kura no a enye sikai sikai bi bi asi de usika te bie de nyina osi ajua nsi nyabotre papa ne wura dan mu oba ya osi bose mo hane suma mo se papa yesu e bi yakopon osi ma meme eba meme abotre ana meme eh sika ani ya ba onje si ngba ko o se he mon ka che papa ne se abotre na me ye dey mepe enti mu mi nu maka na eye ba ani sika no mon ko api asma me kain adan ba no kwa ye dan so dwa aso dwa no enu ni kunu ani ntokwa ei na me papa bi e what am to say ni ye obi am no bo bra aya bre ya bre ya bre na ku pon eti efufura wo de ba sika ni abotre ba oso pa abotre na abotre do de ba ya man wo ma ba ne ko wo ma sika ne ko wo se adwa msi nyabotre ade ni ye mami ehu akutuku wo so ni atwa pa to kwa ida ko shede mu se oba ne ni eyi sika na eko no oni no musika so mo ko se oba ba ne sika se ni edai e da ko ani mo abotre do bi ye de dwale ye edai e ba ye o ma ko du su ho izu ehu o mbe de no twa ye edai akọ afi Ni hu ni. Hey, ensu ni agro so sei. Ni mere me fami. Afede ba ka kire sika se. Me de me hema eyi ensu di fami unti. Me sa ko ba bi abotre wo no. Wo ju se me me me akọ. Papa yi ni ni yete papa ti wo ma ago. Afi o mo ba ya e ba ni sika ba ya o mo se. Papa, si enya abotre so nko dia ene ensu yin de ensu nko ni nyina. Yi na ba betse ho no. Abotre papa ni ye de nya e no. Wo nya e ba. Ase nyisika ɛyɛ da ka ho nti ewiase bɛbɔ a yɛbu nyinaa no ɛyɛ abotire ɛne yɛde nipa nye biribia yɛde yɛ pɛ biara hwɛ asɛm a wokan sɛ ɛyɛ kwadwobambadeɛ na ɔyɛ obi ɛyɛ bodyguard wo sɛ obia wode bodyguard ɛsɛ wakɔla ano wɔtea wo ɛso ne wonya abotire ɛdi akyire wɔtea wo wɔyɛ wo sei abotire a sɛbe ɔnya yɛnti wotaseɛ nti hwɛ saa nso na ɛne obia adwuma wɔ ɛyɛ store ni store na no bi ni store woni akore na ye djuma sa yes of yes wo tia no no eni sei enso ene abrante ni nyabotre nyabotre no so e da bie eye ni store tam nko ye wodi ka be di ani mu ni ni obi a wonu no woni ni madam atena ye medisan na madam no e ba anya awade power bruchire wawo mami nso kwa ɛda ɛnya no ɛda dɛm madame nso ɛso obi gyegye ne ba ɛda ɛma no ɛtumi de yɛkɔ adwuma ɛne ɔse daabi ɛne yɛ mama nsa menye pepa mama nsa na mansa mɛtra me nkyɛn wɔ aburukyire na wobɛhwɛ ɛyɛ me ba no nyɛ dɛma me abotere a anaasɛ ɔpɛpa a ɛyɛ asompa a abɛba wɔ ne yɛ dɛ nya tena a ɛyɛ fie hu no nti no ɛnɛ wɔtumi akudu ɛda aburukyire nti abrɛbɔ a yɛka nya tam yɛ dɛ nkɔ yɛ deɛ ɔnam nnɛyi wonim sɛ woyɛ deɛ dɛ woyɛ na daakye bi aso aba ma wɔ a mɛbɛkyɛ ɔma mebia yɛ dɛ mu aba mu ɛnɛ na obi deɛ ɛdɛ ɛsen wo deɛ na abrɛbɔ no a yɛka no ebi deɛ ba nɔpa ebi deɛ bɛwia ebi deɛ bɛnwummerɛ ɛne yɛka no hwɛ bra obi awie university at the age of 25 years owie ya no nya man sɛ adwuma hɛ ya man ne car ya man ne bangulo ɛne yɛ sika a yɛde de man allowance ei ne nyɛ si fie ɔtɔ cash ne adeade woyɛ yie ebi 15 years no wuyɛ obi nso tia yɛnya awie university biara wɔdi kɔm saa di nya saa awie so saa 15 years asɛ ɔnya adwuma papa ansa no nso wɔɔhyɛn ne 15 years ne obi wuo mu 15 years ago bi suye de air so de e ti say wo de ye de ma sesi a me no kase o teme nkan a tam no na ye de nso ye a eye mi nya wo de boss anyum no e ti enne motivation na wo de oba aye no enkaachi no de e ni na se bi abotre na ye betwen ye nya ngu ye nko de wo wu ana ase ye ye nya expiry date we ho ye nya expiry date yo ho se wo de a enye anya yiye na emu no so mu na o ti ase nko de a enye tam nko ye abu nya abotre ya nkurumdie bede ebeba munua mesi a chea no chiefu nyina
1: okay kwasi fo nkechi papa bi chwe nkechi
2: papa bi suno okwa so minnim de mesi a na chepa na ne nwe konfuba wo dedu ako tinye no mna wotepa odumase nso na fe na nkechi
1: nkechi